E bavunanga hiencha soso hizinja mwingi se itinjale 823480 na 843480 shivutiso shiwolovile. Sa koteka, loko sikoteka hema hinchele muni kuvata tana mune loko ahambanile ni sati wakwe va divosile kambe na kuni n'wana la makazila akuvata tana lwi asuka ayakaya kamamana lwi akuni ani apfushela n'wana ntanda pfushela n'wana swa yinciwa swoleso loko swi yinciwa hema hinchela wani hi leswo xivutiso.